خونگرس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگرده چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه